0: 40 دقیقه.
1: قلف آسش یا که اشکنه برکتش اچون اشکه و اونین کسکسیگه اکی طبقالی اشکته خر اکی طبقه گه ارنتلدگن کچکینه قلقسمان تمر و اونگه آسلگن زنجر. زلفن
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Issiq tufayli Qoraqalpog'istondagi bog'chalar vaqtincha yopiladi. 5 oyda oziq-ovqat ishlab chiqarish 57 trillion so'mdan oshdi. O'zbekistondagi 200 dan ortiq suv havzalarining nomlari o'zgardi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.